0: Este verano la música vuelve a Sansenxo con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electrolatino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho Recá, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos o último A Vivir Galicia da temporada e como xa estamos en pleno verán, imos mergullarnos nas nosas augas, imos falar das especies mariñas e dos animais que están aparecendo últimamente nas nosas costas. Nas últimas semanas, por exemplo, na contorna de Fisterra, un exemplar da tartaruga máis grande do mundo, hai uns meses tamén de peixes globo velenosos con impacto ecolóxico e tamén na nosa saúde. Queremos saber como están os nosos mares, as nosas augas e se o cambio climático e outras circunstancias están afectando e cambiando a fauna en Galicia. Alfredo López, da Coordinadora de Estudos Mamíferos Mariños de Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
3: Bueno, certo é que están aparecendo novas especies moi diferentes coas que nunca contáramos aquí na nosa comunidade, non?
4: Bueno, no caso dos cetáceos e das tartarugas mariñas, o que nos estamos encontrando son as mesmas especies de sempre, solo que un pouco cambiadas de época, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, non encontramos cousas novas, por así decirlo.
3: ¿Por qué estes cambios de época? ¿A qué se atribúen? ¿Cómo vedes?
4: Bueno, aí sí que pode haber influencia do cambio de temperatura da auga e tamén, pois, posiblemente do cambio das presas, ¿no? Estos animais vanse mover polo alimento e un pouco, si o alimento vai cambiando de sitio, vai cambiando de épocas, pois eles van tamén cambiando esas rutinas.
3: No CEMA tedes detectado nos últimos anos ese calentamento da auga tamén, que cada vez está máis quente. O sea, non é unha sensación só que teñamos os galegos cando vamos á praia, non? Que dicimos, a auga está máis quente que hai uns anos. É certo que é un feito obxectivo, non?
4: Sí, efectivamente. Un pouco que comentábamos coas tartarugas. Tartarugas sempre chegaron ás nosas costas, pero sobre todo no inverno. E agora, pois, as estamos vendo non solamente varadas, sino que nadando, vivas, movéndose, comendo tranquilamente nas nosas aguas e, sobre todo, pois, en esta época, pois, de final de primavera e verán incluso.
3: Mencionabas antes o tema destas presas, a apertura, peche das presas, que tamén están provocando, pois, por exemplo, impacto no que ten que ver coa actividade marisqueira. Supoño que nos animáis esas diferencias de salinidade, por exemplo, este ano que choveu moitísimo hai uns meses, afecta tamén isto?
4: No caso destos animais non hai esa influencia tan grande do cambio de salinidade, porque eles dalles un pouco igual, ¿no? Cando falaba das presas me refería ao alimento, non as presas, vale, dos ríos. Sí, pero no caso das tartarugas, por exemplo, son animais que viven en aguas moi abertas, e no caso dos cetáceos, pois os únicos que viven así dentro das rías e que poden verse afectados por estos cambios son os arroaces, e realmente lles dá igual, non é algo que lles preocupe demasiado.
3: Nos últimos anos mudou moito a fauna que temos nas nosas augas, non sei se apareceron, non sei, dun tempo a esta parte, neste século, novas especies que marcharon. Bueno, mudou un pouco o panorama que temos en Galicia.
4: Sí, obviamente está mudando por estos cambios que estamos falando a nivel oceánico, e hai unha redistribución das especies de peixes, de invertebrados, e eso tamén remata, pois, influindo nas especies de depredadores, como poden ser as tartarugas, as aves e os mamíferos mariños, sin dúbida.
3: Que novas especies están a aparecer ou cales había xa non temos en Galicia?
4: Bueno, realmente hai aparición de especies que son tropicais, nos encontramos tamén especies de cetáceos que viven moi lonxe, como por exemplo o cachalote pequeno, que vive en aguas relacionadas coa corrente do Golfo, e que ocasionalmente, pois, tamén as podemos encontrar por aquí, digamos, si esa corrente se atopa máis achegada á terra, ¿no? Coa disminución do afloramento, da entrada de augas profundas, frías, cara á costa, o que fai esa corrente do Golfo, digamos, é achegarse cada vez máis. E iso nos trae, pois, especies tropicais, especies que viven en aguas máis profundas ou en outros lugares.
3: Isto entendo que é unha riqueza tamén, telas.
4: Bueno, sí, o que pasa que eso provoca pues una serie de cambios y sobre todo desde el sistema productivo mariño, pues digamos, fai que se desaparezan o disminúan otras especies. Entonces, bueno, mientras o pau vai e ven, o lombo descansa, y mientras ese cambio non se produce de una forma estable, pues también da cierta incerteza, ¿no?, en canto a producción mariña.
3: Que hai de especies das que falamos moito verán tras verán, os golfiños. Hai uns anos era o tema este de manoliño, de non xogar con el, de deixalo en paz, pese a que se achegaba moito. Bueno, que imos poder atopar, o que estamos atopando este verán, neste sentido, con golfiños e outras especies que queiran achegarse, que se xa mellor, por moito que se xan espectaculares e moi bonitos, deixalos en paz, que isto sempre é bo recordalo.
4: Bueno, nas rías nos vamos a encontrar os arroaces, que bueno, aí están todo o ano, están alimentándose e vivindo moi cerca de costa, claro, en este momento están nacendo os cachorros, por tanto que hai que respetar o máximo posible as mandas e procurar non molestalas. No mar aberto, pues realmente en este momento ainda temos certa pobreza de especies, temos salido nas últimas semanas ao mar e nada, vimos moi pouquiña cousa. Eso seguramente estea relacionado coa producción mariña e co retraso, por así decirlo, do afloramento e por tanto, pois, ao non haber alimento de momento, pois non hai tantos depredadores.
3: En canto a eso, quenllas, outra especie que preocupa a xente, bueno, por se acaso pode pasar algo ou non, nese sentido seguimos podendo estar tranquilos pese ao avistamento de algún animal nos últimos meses.
4: Sí, as quenllas nos últimos anos se achegan moito á costa, pero sobre todo son exemplares juvenis que se achegan a alimentarse, moi pequeniños, son inofensivos, e bueno, hai que tamén respetalos na medida posible, se se ve un, pois deixalo tranquilo, e bueno, se chega incluso a varar, que ten ocurrido en algunha ocasión, sempre collelo cunha toalla para evitar que poida morder ou poida lastimar, ¿no?
3: Sobre
4: pero en principio son no ofensivos, non debería haber problema.
3: Sobre esos animais varados que aparecen cíclicamente tamén algún de grandes dimensións, estás a dar máis este fenómeno, non? De animais que polo que sexa chegan e quedan varados, pois por diferentes factores, e isto sí que un problema hai que saber retratalos.
4: Sí, a ver, a tendencia os varamentos é aumentar nos últimos anos, a maior parte deles aparecen varados mortos, pero hai un 10% que aparecen vivos e bueno, hai que sobre todo sempre dar aviso a 112 para que se poñen en marcha os protocolos e ver cal é a circunstancia de cada caso para saber se é posible reintroducilo no mar ou, bueno, pois realizar as operacións que sexan necesarias.
3: A que atribuides este maior número de varamentos nos últimos anos nas nosas praias?
4: Bueno, tamén depende un pouco do movimento das poboacións. Si de repente a poboación de cetáceos, como ocorriu nos veráns pasados, se achega moito á costa porque o alimento está moi cerca de costa, aumenta a probabilidade de que exemplares pois que estén enfermos ou que estén incluso equivocados na natación, ¿no? Por exemplo, o golfiño común non coñece as mareas, por tanto que se mete en zonas moi perigosas para eles e vais ao mar e se quedan varados, ¿no? Entonces, bueno, digamos, o aumento da poboación cerca de costa aumenta a probabilidade de que ocurran estes casos.
3: Alfredo López, a coordinadora de estudo de mamíferos mariños de Galicia, moitas grazas por estar con nosos aquí no programa.
4: Nada, moitas grazas a vos e un saludo para todos os ointes.

0: queremos seguir afondando en esta cuestión, queremos seguir ampliando un tema. Saludamos a un biólogo marino, un experto en biología marina, Rafael Bañón, do Instituto Oceanográfico de Vigo. ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: ¿Sorprenden no instituto esa gran cantidad de novas especies o animais que non aparecerán ata agora que estamos vendo nos últimos tempos nas nosas costas? Pois iso, falábamos esa tortuga máis grande do mundo na costa de Fisterra, esas especies globo na, no sur. Está sorprendendo este movimento de animais?
1: Non, non tanto, non é un fenómeno novo, que digamos, é un fenómeno que xa ven pasando desde fai bastantes anos. O que pasa que é un conteo constante, o sea, todos os anos aparecen algunhas especies novas de polo cambio climático ou a veces perdidas ou enfermas tamén pode ser a causa, pero non é un fenómeno novo.
0: Esa tartaruga que apareceu na costa de Fisterra, que se pode atribuir? Quizáis que se perdera, o que di vostede tamén, non? O ese cambio climático que entendo que afecta, bueno, comentábamos tamén antes, pola suba das temperaturas das aguas, que entendo que eso favorece que aparezan especies que, pois, que antes non pisarían Galicia.
1: Sí, bueno, eu non son experto en tartarugas, son experto en peixes, pero as tartarugas veñen aparecendo tamén ocasionalmente desde sempre. Non é a primeira que aparece, nin será a última. De feito, a CEMA, que é a que se encarga deses organismos, a que leva o tema este de varamentos, de tartarugas e mamíferos mariños que chegan á nosa costa.
0: Sí, de feito, antes falábamos con eso. Con vostede queremos profundizar, bueno, por lo tanto, neses peixes, que o seu ámbito de especialidade, nas últimas semanas tamén teñense detectado por parte do Instituto peixes globo velenosos. Que especies son? Que problemas poden provocar?
1: Sí, os peixes globos pertenecen a unha familia que se chama Tetradontiformes, e dentro dos é unha orde, dentro da orde a familia máis grande os Tetradontidae. Casi todos os membros deste grupo teñen veleno, teñen unha toxina que se chama tetradontoxina, que é a famosa que teñen os peixes globo que cociñan en xapón, que pode ser mortal, vamos. Entón, por lei, xa a lei española, tanto española como a lei europea, prohíbe a comercialización e o consumo destes peixes. Inda que hai algunhas especies que non teñen ese veleno ou que o teñen en pouca cantidade, por precaución a lei xa prohíbe consumir e comercializar todo tipo destes peixes.
0: O peixe que consumo...
1: Os peixes globos... Sí.
0: O peixe que é velenoso se consume, pero non se deseo de natural, digamos, se topas con el na auga, pode provocar algún problema no bañista ou que, agora que estamos en verán, e que a xente está mergullándose nas augas, bueno, para saber como actuar nestes casos.
1: Non, por contacto non pasa nada cos peixes globos. Non teñen veleno no seu corpo, né? É o único é se se consume. Polo demais non pasa nada.
0: Bueno, neste sentido, mensaxe de tranquilidade. Non sei se está vendo, bueno, máis cambios de especie ou máis especies de que non aparecerán ata de agora, que sexan un pouco máis habituais nestas últimas épocas nas nosas costas.
1: Bueno, como dicen antes, é un goteo constante. Todos os anos aparece algunhas especies, como esta dos peixes globos que mencionas, pois chámase nome científico é Phipion gutifer, que apareceu fai uns meses aquí en Galicia. É a segunda vez que aparece esta especie, xa había aparecido no ano 2017. É o límite norte de distribución de especies. Son especies máis cara ao sur, máis de aguas africanas, e que polo cambio climático van pouco a pouco subindo e chegan hasta aquí.
0: De momento...
1: Hai outras especies, por exemplo, te podo decir, este ano apareceu Sardinella aurita, que é unha lacha da familia das sardinas, pero tamaño máis grande. Sempre hai algunha especie nova que vai aparecendo.
0: Entendo que todo isto te lo moi monitorizado en ese instituto. Estás a notar moito o impacto do cambio climático tamén nas nosas costas, neste sentido?
1: Sí, bueno, a temperatura de agua é cada vez maior, xa aí atrás chegou unha bolla que ten a Xunta, chegou a 23 grados centígrados, o cal para nosas costas é unha temperatura moi elevada. Entón, esa temperatura elevada é a causa de que os peixes que van chegando de máis cara ao sur, e algúns deles se sinten aquí cómodos porque a temperatura xa non é tan fría como era antes e, polo tanto, poden quedar, establecerse e colonizar.
0: Eso é bo, é malo, depende.
1: Buena pregunta. Non se sabe se é bo ou é malo. En principio é malo porque é unha especie máis que coloniza un ecosistema novo, polo tanto vai competir coas especies nativas, poden introducir novos parásitos no medio, novas enfermidades para os peixes. En principio non é bo, pero a largo plazo tampouco ten por que ser malo. Pode ser novas especies para comercializar, para vender. Non se sabe, eso hai que velo a longo tempo.
0: Pues eso teremos tempo de velo en ese momento. Para as especies actuais, como decía vostede, poden sentirse invadidas. Tamén este cambio climático está sendo, entendo, malo para elas, porque eran unhas especies que, digamos, estarían acostumbradas pues, a unhas determinadas condicións de salinidade de auga, de temperatura de auga, que non sei se agora teñen que adaptarse ou marchan das nosas costas.
1: Efectivamente, o caso do famoso do polvo de Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, que pois hai cantidades enormes ahora, pois sí, igual que a nós nos chegan especies de africanas, pois hasta o sur de Inglaterra chegan as especies nosas, como a sardiña, a anchoa, especies que o polvo mesmo, especies que antes ali eran anecdóticas ou moi raras, ahora xa teñen pesquería. Incluso máis cara ao norte, por exemplo, en Noruega creo que hubo unha pesquería recente de merluza, cosa que ali antes a merluza non chegaba nunca.
0: O cambio climático, que hai algo que ter en conta, que falámoslo en moitas ocasións en diferentes eidos, pois con incendios forestais, con outras consecuencias, pero tamén nos mares, que supoño que é unha cuestión que no Instituto preocupa e que non sei se estamos a tomar o suficientemente en serio tamén neste sentido.
1: Bueno, como é un fenómeno natural, entre comillas, é decir, non podemos facer nada por evitalo, salvo o tema do cambio climático, está relacionado co cambio climático, entón, simplemente estudialo e ver que a chegada desas especies novas, que efectos poden ter sobre o ecosistema. Pero non hai ninguna medida de prevención, digamos, non é como unha especie exótica que son as introducidas pola man do home de maneira voluntaria e involuntaria, que podes facer medidas de prevención, pero co cambio climático a única medida é evitarlo o máis posible.
0: Rafael Bañón, experto en bioloxía mariña do Instituto Oceanográfico de Vigo, grazas por acompañarnos este mediodía aquí na Vir Galicia.
1: Moi ben, gracias. Hasta luego.

0: a vivir Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Una 35 minutos de ese domingo 12 de xullo, 25 minutos para las 2 de la tarde, 25 minutos de temporada de vivir quedan ya para rematar y coller las vacaciones de verán. Alberto Lareo, ¿qué tal? Muy boas.
2: Muy boas.
1: Bueno, sobreviviendo a Porta América, primero de todo, chegaches en tiempo y forma, así que gracias por estar aquí con nos.
2: La verdad es que fue divertido, fue bonito y aquí estamos de nuevo.
1: Y ahora, a pechar temporada, íbamos a hacer un poco, falando de lo que se ve no verán en Maina, falando un poco de comidas de verán. Espero que este año no tenga ese problema de la pota dos callos en la playa. Eso no se puede repetir, cosas que se perder claro. No pasado, pero bueno, o verán, que ven, que cómo ven.
2: Pues mira, ven un verán, empezó un verán pues cargadiño de traballo, que é importante. Aproveitamos para facer os cambios que imos facendo a carta como é habitual. Cada vez costa un pouco máis, porque cada vez hai pratos que parece que se teñen que quedar aí, pero bueno, por estacionalidade, por tempada, pois tamén, pois mira, agora estamos aí co tomate xa a tope, co bonito, con bueno, con estos cambios que alegran a carta, que a fan fresca, que ademais fan que o cliente disfrute e que con este calor que nos acompaña, pois se agradece.
1: É unha das cousas das que falamos sempre, non? Esa presión que tedes moitas veces de non me saques este arroz da carta, non me saques aquel outro plato da carta, porque hai moita xente moi fan de certas cousas, pero bueno, hai que dosificarlas
2: sí.
1: Tamén, non?
2: A ver, eu creo que bueno, cando un plato xa se convirte en clásico, pois toca deixalo, non? Tamén hai unha forma que facer outro e este mantelo non fora carta e como nun segundo plano para que quen o quere seguir disfrutando disfrute, pero resulta complicado, máis cando no noso caso unha carta curta con 14-15 referencias por estación. Bueno, que 14-15 referencias xa son pratos, me refiero, sí. Pero bueno, para unha carta de restaurante donde intentamos que bueno, que nos veña a ver xente pois de Santiago, de arredores, de fora, pois bueno, son referencias, ¿no? E tamén intento non repetirme moito, ¿no? En platos danos anteriores para tamén darlle un pouquiño a cabeza e discurrir cousiñas novas, ¿no? Que pasa que cousas como volvemos á croqueta, volvemos ao pois eso, o arroz de cordeiro que xa é
1: espectacular. Sí, hai que dicilo. Que
2: eu son destas cousas que a veces faz por casualidade. É dicir, surxiu un día que tiñamos, pois eso, nos habíamos quedado cortos era un arroz que levaba solo millo,
1: sí.
2: Feito a brasa, no camado ese pequeniño que tiña ali na cociña, cunha base de un arroz de trigueiros e setas, moi estilo tamboril, hai que decilo, e quedámonos sin solo millo. E démonos conta na mitad do pase, me refiro, xa non podíamos chamar a Pablo, que viñera de pecado carnal, que se trouxera a carne e tal, e dixen, bueno, pois algo teremos pola cociña, hai que falar ca xente, casi me mata Maru, porque claro, ela despois que ten que volver a dar a cara co cliente, que isto moitas veces non se fala, pero é así, solucionámoslo poñéndolle a paletilla de cordeiro de leite, encima, pasada así tamén doradiña e tal, que está feita a baixa temperatura, entón por dentro está moi moi terniña, quedou un plato, bueno, quedou un clásico xa de Maina. Despois sempre aproveito eso para o peixe, que agora mesmo hai pois eso, sardiña, xarda, lubina con ten unha grasilla que está moi ben, e aproveitamos eso para facer os platos de, mira, vimos de San Xoán facer as sardiñas cos pementos na tostiña de pan de millo, foi un éxito. Quixemos dar tamén unha volta a ese plato e mantelo así un pouco, ¿no? Meter o pemento de herbón este ben.
1: Que plan tendes en verán? Vais ir a estar abertos todo verán, parades en algún momento para que a xente que está escuitando hoxe diga, que isto hai que planificarlo tamén a visita de Berzo.
2: A ver, nos aproveitamos como o estar eso, na zona de Conxo é unha zona que no verán, pois a xente que vive ali aproveita aí pois moita, no mes de agosto xa se vai de as súas casas da praia ou aproveita para facer algún viaxe e tal, e nós notamos ese momento máis baixo do ano en a segunda e a terceira semana de agosto. Como xa é o segundo verán este, que vamos a estar funcionando, xa decidimos cerrar exactamente o mismo que o ano pasado, que vai a ser a segunda e a terceira semana de agosto, porque tamén aproveitamos nós para eso, pillar aí dúas semaniñas de agosto que sempre se agradecen, sí. Ir á Festa da Auga, ir á Carbia, bueno, intentar viaxar tamén un pouco e que todo o equipo descanse, desconecte e volva cas pilas cargadas para afrontar despois todo o que
1: a costa de setembro.
2: O que queda de ano, que queda, é dicir, unha vez que volves, ata Xaneiro, que nos volvemos a ir aí 12 diñas, pois é un tramo largo, eh?
1: Así que ainda temos máis, ata mediados de agosto para disfrutar do Maina, temos ainda un mes. Nuns días, agora en verán, sobre todo días eso que fai boe, que queres ir á praia, bueno, no que, como diste, a xente xa non está en Santiago, e os que están, pues supoño que tendremos a comer un pouco máis lixeiriño, non tanto por manter o tipo, que tamén alguna xente serán por dicir, guau, primeiro, con esta calor non me apetece empacharme, segundo, porque se logo quero ir á piscina, á praia, todo isto, non quero estar toda a tarde repetindo, pues, a comida que sexa, non?
2: Sí, a ver, eu creo que é un momento para, si faz o tupper da playa, pois, ensaladilla, ensalada de pasta, facer, creo que, pois mira, este o a quinta temporada que estamos, que estou aquí contigo.
1: Sí, sí, comezou todo 21, empezou con aquella recetas.
2: Receitas fáciles para o verán,
1: non?
2: Pois isto é un pouco volver a retomar ese, agora esos hábitos de verán. Eu son moi fan da ensalada de pasta. Pa praia, e son moi fan tamén do típico bocadillo de filete empanado.
1: Ay, ese está moi rico, sí, pero sí. Precisamente que honesto quería falar contigo, porque levo xa eso, preparando as vacacións estes días, dicindo, vale, eu quero ir a praia todo o día, coa neveriña ou coa que cada un sexa, pero sempre tendo a repetir, pois o bocadillo fácil, o de filete empanado, ou un bocadillo de xamón, ou unha ensalada de pasta, pois a mítica, pero con poucos condimentos. Entón, logo dixo, o terceiro día xa estou aburrido de comer, claro, esta ensalada de pasta. Canta marcha aí para innovar con ensaladas de pasta, estas
2: podes
1: cousas,
2: facer o que queiras.
1: E onde podes coller ideas? Porque a veces dicen Instagram, pois non sei se en Instagram, pero como podes coller ideas para cousas que queden boas, sanas, frescas e ir tirando,
2: claro,
1: para
2: a ver, no, ti pensa que no mundo de ensaladas tes variedade, con calquer legumbre podes facer unha ensalada, podes facer unha especie de salpicón, de gambiñas con un pouco de cebolleta, pemento verde, un pouquiño de ervas aromáticas, tomate e tal. Botas de uns garbanzos así en frío, alíñalos, incluso se queres botar tipo un aderezo máis parecido a un hummus, un poquinho de aceite de sésamo, un poquinho de kimchi, darlle así un picante, unha ensalada de legumbres así tipo salpicón, está boísima. É dicir, eso no mundo ensaladas, pero no mundo bocadillo, que eu creo que entre pan podes meter prácticamente o que queiras.
1: E logo nas ensaladas, eso, eres dos que pensa que cada pasta, cada tipo de pasta acondiciona con, por exemplo, unha pasta, as espiráis con millo, os lazos con atún. Eres maniático estas cousas? Ou es todo mesturo con todo?
2: Mira, eu vou desvelar hoxe un segredo, que unha das cousas que menos me gusta é o millo de lata.
1: Ajá.
2: Non me gusta nada. O millo de lata é o pemento cru.
1: Vale.
2: É dicir, se o teño que comer como, pero son dous ingredientes que non me gustan nada, é que non lle suelo botar absolutamente a nada. Fago unha sopa de millo de lata, doce, que me enseñou a facer no seu día Iván en Marcelo, e seguimos la facendo, moitos cociñeiros que pasamos por ali, porque é unha sopa impresionante, pero o millo como tal, se non é nesta crema e demais, non me gusta. Entón, bueno, sí, son maniático pa pasta. É dicir, se fago unha ensalada de pasta, suelen ser a típica pasta tricolor, moi de ensalada, moi de eso, xa se ve, ¿no? Aparte se che pon pasta especial ensalada, sabes? Uh-huh. E despois, sí, encántame, pois, se fago, pois non sei, unha carbonara na casa, por exemplo, pois usar uns tallarins ou usar espaguetis, ¿sabes? Pero bueno, en todo caso, para ensaladas, pastas dun tamaño que se poida comer facilmente e para despois gochar un poquinho así na casa xa, pois eso, pasta como con máis tamaño e contundente.
1: Cada vez que facías recetas aquí tiñas un truco para que non se, claro, fala por a mañá ou o día anterior, meterla na neveira, o día seguinte cando sacas a tapa está como pegoteada tal. Como se fai para que quede perfecta e cando a levas á praia poder reservila, que non sexa un mazacote?
2: Xa, pois a ver, o truco máis sinxelo é unha, manter o tempo que che marca a cocción desa pasta, sí. Pois, e despois, eu, por exemplo, si eu normalmente calculo uns 100 gramos por persoa, peso a pasta, 100 gramos, sí, por persoa, abundante auga, con un pouquinho de sal, un chorriño de aceite para cocer, escurrir, pegarlle un bo baño frío de auga para cortar a cocción, e despois, unha vez no tupper, un pouquinho de aceite, xa sexa un aceite de oliva rico, porque se vas a facer unha ensalada xa vas a usar un aceite de oliva rico, e iso, cun poquinho de aceite de oliva ben remexida e tapada, non debería de pegarse.
1: E logo a partir daí xa cada un que inove, que llevo o que queira.
2: Podes botar absolutamente de todo.
1: O que sempre recordamos, temas de saúde para evitar que se corte a comida, que haxa problemas. Sempre estamos mirando, ¿no? O tema dos ovos, o tema de maionesa, sí, esto sempre, sí, recordamos, e hoxe tamén queremos facelo para despedir a temporada, porque queremos evitar problemas de saúde a xente.
2: Sí, no, a ver, agora é o momento perfecto para eso, para as bacterias, para unha salmonelosis. Eu insisto moito en esto, porque non é unha broma. Tivemos casos, non fai moito tempo, de festivais, non é que por comer unha tortilla pouco máis se hai unha desgracia, non levar cousas con ovo cru, ollo, cos ovos cocidos, aquí sí que é importante, si podemos evitar as mayonesas caseiras e meter industrial.
1: Si, sí, os paquetillos estes pequenos, non? De plástico.
2: Ou non, a típica Hellmann's de bote.
1: De bote, sí.
2: Ou a mí é a que me gusta, pero bueno, hai mil marcas de mayonesa. Evitar un pouco facela por isto, ¿no? Porque un ovo cru en temperatura de 35-36 grados é unha bomba. E aparte que é increíble o rápido que se pode xenerar unha salmonelosis ou calquer tipo de bacteria que despois poida ser nocivo para ti.
1: Mellor tortilla caseira, tortilla precociñada.
2: Ui, aquí entramos nun debate.
1: Con diferencia que este é mellor ou peor de sabor, digo, pero para levar á praia evitar un problema.
2: Eu faría na casa e cuajaría ben, sabes? Uh-huh. Non, bueno, que outro día vin un vídeo maravilloso de como volvemos ao tema Mercadona, a empresa que fabrica as tortillas de Mercadona, que ademais teñen un truco secreto para darlle esa volta e cocen as fanas en sarténs individuales con fogón. Uh-huh. Bueno, eu que sei, isto é unha maneira fácil de dispoñer de un produto como unha tortilla. Non teño nada en contra, ao revés, que non teña tempo de facer unha tortilla a día de hoxe, pois un pouco ao que falábamos nos últimos programas, ¿no? Eu a favor destes platos preparados. Si temos tempo a facelos, pois fagámonos, disfrutemos cociñando, que non? Oye, pois aí seguramente a día de hoxe evolucionou un montón todo isto e xa hai precociñados moi ricos. E xa hai tamén en Santiago sitios, como por exemplo pode ser a tenda Almírez ou Rosán, donde vas e donde teñen xa cousas preparadas e incluso para levar, e incluso hai restaurantes que xa empezan a ter takeaway, ¿no? Pensado moi para estas fechas.
1: Pues quedan apuntados estes consellos. Alberto Lareo, amigo chef de Maina, grazas por estar con nos unha temporada máis aquí na Cadena SER. Descansa no verán.
2: Este ano non deixamos títere con cabeza.
1: Fixemos de todo. Comezamos con aquelas hamburguesas de campeonato, alá por setembro, mira cantos temas tratamos, ¿eh?
2: Pois pues sí, a verdade é que foi unha tempada moi chula. Eu teño que decir que, vamos, agradecido de estar aquí e bueno.
1: Pues nada.
2: Si todo vai ben, seguiremos con máis.
1: Agardemos que sí. Disfruta, ánimo con este mes de Maina e logo colle vacacións que me decías antes. Alberto, moitas gracias.
2: Moitas gracias.

0: Lo que pasa. Lo que importa en Galicia. Lara Capelo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El turismo tensiona el abastecimiento de agua en Galicia. 32 municipios de Pontevedra y Costa da Morte están en prealerta por escasez debido al descenso de los niveles en los sistemas del Lérez y del Anllóns, una medida preventiva ante las altas demandas que se esperan este verano. El director de Aguas de Galicia asegura que el incremento de población, sobre todo en la costa pontevedresa, es lo que obliga a prepararse. Ha llovido menos esta primavera, el verano ha empezado muy intenso y en paralelo aumenta la demanda. Prealerta que no incluye a Vigo, aunque el ayuntamiento se adelantó a la decisión de la Xunta. Roy Fernández acusa al alcalde de utilizar políticamente la sequía y dibujar una situación apocalíptica que no se corresponde con los datos.
2: Bueno, o alcalde fala dende o seu punto de vista, que eu vexo que é político puro, está moi ben, pero non ten datos obxectivos detrás. Nos, ao final, aplicamos protocolos técnicos establecidos nun plan de seca e Vigo non está nese punto. Cando hai diferentes escenarios soportados por análisis razoables, as medidas deben de ser acompasadas e proporcionadas. O que non acabo de entender ese discurso apocalíptico por buscar sempre pois as demandas do encoro de ou cousas así.
1: El director de Aguas de Galicia dice que por ahora es difícil pronosticar si la escasez se extenderá o evolucionará a alerta, un escenario en el que sí ya habría que aplicar obligatoriamente restricciones. Tampoco lo descarta, todo dependerá del calor y de cuánto y dónde llueva. Lo que está claro es que el cambio climático afecta ya a Galicia, cada vez serán más habituales los episodios de calor intenso y las lluvias fuertes y concentradas.
2: Eso es innegable y para eso, pois nos en particular levamos tempo traballando e eu creo que todas as administracións sendo conscientes desa realidade. Coa formación que podamos ter cada un, que eu creo que cada día todos estamos máis ao día, creo que cando hai datos obxectivos e medibles, pois eu creo que sobran interpretacións doutro tipo.
1: Negar el cambio climático es negar los datos, algo que hace la ultraderecha con la que pacta el PP en otros territorios. Cambio climático que también tiene impacto sobre la agricultura, Xeli Villaverde.
3: Entre otras cuestiones, afecta en sus ciclos, algo que ya se percibe sobre todo en la vendimia, que cada año se adelanta en Galicia ya al mes de agosto, cuando lo habitual es que sea en septiembre. El profesor de Ingeniería Forestal en el campus de Lugo, Javier Cancela, también pone el foco en que los cultivos pueden sufrir cambios y se tendrán que escoger los más adecuados para la cantidad de agua que esté disponible.
4: Todos os ciclos fenolóxicos dos cultivos estánse a ver alterados, adiantándose ou incluso desregulándose. As vendimas producíanse de xeito tradicional no mes de setembro, incluso en outubro, dependendo das variedades.
1: Enseguida, el análisis completo sobre la prealerta por sequía. A esta hora están activos 3 incendios en Galicia.
3: El que ha generado más preocupación es el de Rivas de Sil, que obligó a decretar el nivel 2 de emergencia por su proximidad a las viviendas de Chenzas. A primera hora de la mañana, esa situación 2 era desactivada. Según la estimación de la Consellería de Medio Rural, ya ha arrasado unas 90 hectáreas. Los otros dos incendios se originaron en la provincia da Coruña, en Laxe y en Vimianzo. Hasta el momento, el de Laxe es el que más superficie ha arrasado, con 100 hectáreas.
1: Atrás queda la ola de calor, pero el verano se prevé duro. El BNG denuncia las altas temperaturas que pacientes y personal tienen que soportar en diferentes centros sanitarios de Galicia debido a la mala climatización de las instalaciones. Esto ya ha ocurrido otros años, por lo que además de medidas inmediatas, el Bloque reclama a la Xunta una correcta planificación. Iria Carreira es diputada.
5: Existen centros de saúde nos que se abafa, cuartos de hospital nos que se chegan a superar os 30 graus, e noites nas que non refresco suficiente como para permitir un bo descanso, dificultando a recuperación destas pacientes e empeorando as condiciones de trabajo do personal.
1: 2:10.
0: Hora 14. El láser.
1: Operación contra narcotráfico. 18 personas han sido detenidas como parte de un grupo criminal que operaba en Galicia y en Madrid.
3: Movía grandes cantidades de cocaína, hachís y marihuana. Esta organización conecta al clan de los Charlines con el clan de los Balcanes, al que abastecían de cocaína. Además de las 18 detenciones y 103 kilos de cocaína intervenida, se han incautado 30 kilos de hachís y 10 kilos de marihuana, 160.000 euros, una pistola, una veintena de vehículos, básculas de precisión, una máquina de envasar al vacío, diversa documentación y varios relojes de lujo.
6: Bueno. Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho Recá, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
0: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
1: El Partido Popular pide la comparecencia del ministro de Transportes en el Congreso ante las constantes incidencias en la circulación ferroviaria. Le piden que aclare cuál es el nivel de mantenimiento de la infraestructura en Galicia y qué medidas se van a adoptar para evitar estas averías. Escuchamos a Celso Delgado.
7: Las explicaciones de la operadora pública evidencian una clara falta de mantenimiento pois desa situación, e que é inadmisible este trato que os usuarios do ferrocarril galego están a sufrir, e por eso, pois, en preguntas parlamentarias se piden explicación sobre que medidas urxentes se van a implementar por Renfe e aí do goberno para por fin a este grave deterioro dos servicios ferroviarios.
1: En Crónica Laboral, las trabajadoras del textil a la expectativa de lo que ocurra con el convenio de ARTE, la asociación que engloba a multinacionales como Inditex o Mango. Esto después de que el Ministerio haya suspendido su aplicación.
3: Tienen esperanza y valoran esta suspensión de forma positiva. Aseguran que se trata de un reflejo de que todas sus denuncias y reclamaciones fueron escuchadas. Tienen esperanza de que la patronal no consiga subsanar los errores y no se aplique el convenio. Lucía Domínguez es la portavoz de la CIGA.
8: El Ministerio insta a corregir estas ilegalidades, que son 11 folios de cousas que lles manda corregir. A patronal de Arte xa nos convocou para a semana que vén, para o día 14, a unha reunión telemática. Claro, non sabemos se van a subsanar as irregularidades, se aínda así vai a seguir sendo un convenio que un pouco polo ámbito de aplicación e pola esencia en sí vai a seguir sendo irregular.
1: Además, numerosos heridos este fin de semana en accidentes.
3: 4 personas se encuentran en estado grave tras salirse de una vía en Ponteceso. En Santa Comba, 4 heridos, 2 de ellos menores, también por una salida de vía. Y en Vigo, esta noche, accidente múltiple con 3 coches implicados y 3 personas heridas.
1: Control de alcohol y drogas.
3: La DGT pone en marcha una campaña especial de control de alcohol y drogas para la época estival. Arranca este lunes y durará una semana. Tendrá una especial incidencia en las zonas de turismo y de ocio relacionadas con estas fechas.
1: Este es un domingo de alerta por tormentas, hoy, eso sí, Shelly, ya menos intensas.
3: Nivel amarillo en buena parte de la provincia de Lugo y en el noroeste de A Coruña. Ayer, debido a la tromba de agua, fue necesario suspender temporalmente varias actuaciones en los festivales de Portamérica y Ogozo. Se registraron más de 5.700 rayos en Galicia y la ola de calor ha quedado atrás. Hoy las temperaturas máximas estarán entre los 24 y los 30 grados.
1: Son las 2 y 14 minutos.
0: Hora 14, Galicia. Ricardo Rodríguez.
9: Tenemos agua para 5 meses, apurando al límite las reservas disponibles. Pero quiero decir que la ciudadanía, que tratemos de no malgastar el agua. Pues el grifo, cerrarlo inmediatamente, duchas mejor que baños, y por tanto, el consumo razonable, pero tratando de no malgastar ninguna agua.
10: Cabe de caixón que pois, os lavados reiterados dos vehículos, a encher continuamente as piscinas en vez de cloralas, pois non é bo. E despois,
11: Galicia en prealerta por sequía, las administraciones hacen llamamientos al consumo responsable del agua y se decretan medidas obligatorias. Preocupan de momento y sobre todo las cuencas de Lérez y el Anllóns, el área de Pontevedra y parte de la Costa da Morte. Rui Fernández, director de Augas de Galicia, que tal? Moi boas tardes.
2: Boas tardes.
11: Vivimos o segundo mes de xuño máis cálido da serie histórica. Xullo tamén comeza con episodios de calor, de vagas de calor. De momento, prealerta en 32 concellos e restriccións ao consumo da auga.
2: Bueno, prealerta sí, restriccións aínda non. Cada concello ten a súa competencia intacta e pode decretar as medidas que considere nos bandos. Uh-huh. Nos o que facemos coa prealerta é, por unha banda, constituirse a esa oficina da seca, que o que fai un seguimento pois máis continuo de todos os indicadores que hai ao redor, e trasladar xa esa mensaxe de responsabilidade que se ven a facer dende os concellos e dende a cidadanía de xeito cotiá, pero para que se vexa que o escenario previsto, sobre todo polas altas demandas que veñen no BRAN, vai ser un escenario, bueno, un pouco tenso e que temos que ir acomodando medidas para poder anticipar calquera actuación.
11: E por que estas concas, a Dolérez e a Doan Jones, teñen en coros máis pequenos ou teñen unha maior afluencia de persoas durante o verán que fai precisamente que haxa unha maior escaseza de agua?
2: Bueno, é unha suma das dúas e o tema da maior afluencia, por exemplo, é o que está a pasar na zona de Pontevedra de xeito reiterado. Si recordamos, o ano pasado estivemos tamén con prealerta dende o comenzo do verán e aínda non a retiramos ata outubro, novembro. E é precisamente por esa demanda excesiva. De feito, bueno, nos sempre traballamos con dous escenarios. Un é a seca, digamos, a seca prolongada, non chove. Pero non é este o caso. Aquí estamos a falar de demanda, de escaseza. Entón, o que facemos é ver como están os nosos encoros, ver cal é a previsión de precipitación e temperaturas pues, nos seguintes meses, pero sobre todo ver cales son os usos, as demandas que pode haber. Entón, ver si somos capaces de acompasar ou non.
11: Decretada esa prealerta, farase un seguimento quincenal. Que outras zonas preocupan e poderían entrar en prealerta nas vindeiras semanas?
2: Polo de agora, o resto de indicadores está bastante ben. Non estamos a ser capaces de poder anticipar estrictamente ninguna zona concreta. Si é certo, pois que nesa franxa que vai de Pontevedra pois ao sur de Galicia é onde sempre hai máis tensión.
11: E que está a pasar con Vigo? Porque o alcalde ten declarado a prealerta por sequía na cidade. De momento, a Xunta non considera que sexa necesario.
2: Bueno, o alcalde fala dende o seu punto de vista, que eu vexo que é político puro, está moi ben, pero non ten datos obxectivos detrás. Nos, ao final, aplicamos protocolos técnicos establecidos nun plan de seca, no que se teñen en conta unhas certas variables, e esas variables, como poden ser as que decíamos, no? As que decía, pois a precipitación estimada, o volumen dos encoros, dá un indicador. E Vigo non está nese punto. Se agradece que se chame sempre o consumo responsable, porque eso debe de ser todos os días, haxa ou non haxa escaseza, pero creemos que, precisamente, cando hai diferentes escenarios soportados por análisis razoables, as medidas deben de ser acompasadas e proporcionadas. O que non acabo de entender ese discurso apocalíptico por buscar sempre pois as demandas do encoro de ou cousas así, que todo é analizable e o mellor pode ser así, pero ten que ser razoable nos seus plantexamentos, non? O plantexamento que fixo Vigo de sempre dun encoro se facía cando tiña unha potabilizadora que traballaba a mitad da capacidade, cando as perdas de Vigo eran moito maiores. Entón, bueno, que sexamos un pouco razoables, eso que eu creo que a cidadanía nos debería de
11: está a facer o alcalde de Vigo política cun asunto como a sequía.
2: Bueno, creo que o sabedes vos mellor que a nós. Non sei se coa sequía ou con algo máis. Eu sufro a miña parte, non? Sufro a miña parte. Ahora, coa sequía, xa pasou o ano pasado. Si nos centramos só con eso, coa sequía e co encoro, el di, o encoro está 8 puntos por debaixo da media dos 10 anos. E ese é un dato real. E nos decimos o mesmo. Que pasa? Que tamén os consumos de Vigo están un 25% por debaixo do anterior. Por qué? Porque ahora mismo, pois, hai máis eficiencia na rede e, sobre todo, unha potabilizadora que estaba a perder moitísimo e que, despois de moitas advertencias, porque, ao final, o que fai a Xunta, e neste caso, Augas de Galicia, é advertir, facer análisis e poñer en riba solucións que moitas veces financia ou cofinancia, pero son os concellos os que teñen que tomar decisións. E, despois de facer todo iso, el mesmo dixo na algunha das declaracións, con 5 meses de auga en reserva, hombre, eu agradecía que calquera punto de Galicia tuvese 5 meses de auga de reserva. Si entonces decimos que temos unha situación apocalíptica en Vigo, pois, bueno, que cada un tome as súas
11: É precipitada a decisión que adoptou o alcalde.
2: Chamar o consumo responsable, para min, é algo sumamente correcto. O que me parece que non e precipitado é volver a empregar o primeiro dato de prealerta noutras dúas zonas de 19 áreas de xestión que temos en materia de seca para volver a recuperar argumentos. Entón, a mí que me gustaría como xestor que centremos o foco onde de verdade hai problemas para que todos sexamos eficientes na xestión.
11: De momento, Galicia está en prealerta por sequía nesas dúas zonas, as concas do Lérez e o Doan Jones. Cando se pasaría a declarar alerta por sequía? Que condicións se terían que dar para que Galicia estuvese xa en alerta por seca?
2: Que tería que pasar? Pois tería que pasar que esta situación se prolongase no tempo, que non houvese pois choivas que pudesen recargar de alguna maneira eses encoros, entonces pois o indicador que agora pode salir por debaixo de 0,30, que o que temos baixa a 0,20, pois aí é donde pasaríamos ao seguinte escenario. No que? Que faríamos? Pois faríamos xa a exixencia de que se tomen medidas concretas. Todo isto que son recomendacións para intentar que o seguinte escenario veña o máis tarde posible, acabarían sendo, pois, obrigas.
11: E cos modelos meteorolóxicos que están a traballar, é probable que Galicia chegue a declarar alerta este ano?
2: O problema que teñen os modelos cada vez, e o que nos din de Meteo Galicia, que participa nas oficinas técnicas da seca, é que este cambio climático que fai é facer todo máis variable. En media, casi acaba pasando o mesmo, chove parecido, pero chove, xa vedes, non? Moito...
11: Manera, sí,
2: entonces, diferente. E outro problema xa non é de volume, é de cando chove, donde chove, perdón, onde chove. De feito, cando aparece algunha borrasca, nos estamos moi atentos a donde pode ir. Temos un modelo de xestión de inundacións, o Merlín, que o que fai é tamén prever cara a donde se move. É dicir, mañá chega o Niño, non? Que estábamos a falar. E o mellor aquí descarga, non sabemos se vai descargar na conca do Tambre, ou na conca do Lérez, ou en todo. Si descarga nesa zona onde estamos un pouco máis tensionados, pois nos vai aliviar máis. Co cal, nos o que facemos con estas oficinas técnicas e con todos os recursos que temos é extremar o control para ter máis información e poder tomar mellores decisións.
11: Claro,
2: pero non somos capaces de anticipar datos concretos ata que non vayamos tendo unha evolución deses indicadores.
11: Decía vostede, está a ser un ano anómalo e cada vez isto é máis habitual, con precipitacións moi intensas nos primeiros meses do ano. Estivemos inmersos nesa cadea de borrascas, despois agora episodios de vaga de calor. Prácticamente imos a un episodio por semana. Sen dúbida son as consecuencias do cambio climático, non? Iso é innegable.
2: Iso é innegable. Iso é innegable e para iso pois nos en particular levamos tempo traballando e eu creo que todas as administracións sendo conscientes desa realidade.
11: E que pensa de quen nega esa evidencia de quen nega o cambio climático?
2: Bueno, eu creo que, non sei, como coa formación que podamos ter cada un, que eu creo que cada día todos estamos máis ao día, todo a cidadanía está máis ao día, e eu en particular como técnico, como enxeñeiro, como tal, creo que cando hai datos obxectivos e medibles, pois eu creo que sobran interpretacións doutro tipo.
11: E ata que punto estiman que pode cambiar o clima en Galicia en 10, 20 anos? Porque estamos falando destos contrastes tan bruscos de cadena de borrascas, episodios de vagas de calor, riadas tamén. Como pode cambiar o clima en Galicia a 10, 15, 20 anos?
2: Eu creo que pola información que se baralla imos ter algo similar ao que xa sufrimos. Eu creo que todos, se botamos 20 anos atrás a mirada, vemos unha diferencia importante o que estamos a sufrir agora. O que decías, borrascas continuas, vagas de calor continuas. Entonces a previsión que hai e que os temos en conta sempre en todos os estudios que se fan, a 10, 20 anos, é volver a ter precipitacións inferiores, 5 ou 10% se está a falar, pero sobre todo o que nos preocupa é ese ou todo ou nada, non? Entonces, bueno, para eso estamos dedicando esforzos, deses esforzos que en materia de augas desgraciadamente non se ven no día a día, pero que teñen que estar, pois, como di o refrán, cando trona, non? Entonces aí é onde temos que estar todos podendo dar respostas, que é o que necesitamos.
11: Roy Fernández, director de Augas de Galicia, moitísimas gracias por estar connosco.
2: Nada, vos.
11: Boas tardes.
12: Pues cerrando el grifo cuando voy a lavarme los dientes. Primero me enjabono los dientes, pero con el grifo cerrado, y ya luego cuando me voy a limpiar, pues lo abro. O si me estoy lavando las manos mientras que estoy con el jabón, pues tengo el grifo cerrado.
13: Pues claro, vivo en una aldea, en toda una aldea estamos muy concienciados sobre esto. Pues personalmente tenemos un pozo de alina o horta, entonces tiramos por eso, por mananciais que hay, que también están ahí. E, bueno, pois é un pouquiño tamén diversificar o consumo, ¿no?
14: Cerrando el grifo, pues las típicas cosas de cuando fregamos, nos cepillamos los dientes. Y luego, por ejemplo, en casa utilizamos los modelos eco de la lavadora, de lavaplatos.
11: Galicia, en prealerta por seca, cada vez son máis habituais episodios como este de escaseza de auga, de falta de recursos hídricos. Javier Cancela, profesor de Enxeñería Forestal do Campus Terra en Lugo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
11: ¿Cómo afecta esta situación a producción agrícola, os cultivos?
15: Bueno, en principio, a situación de prealerta que se ten xenerado dende a Xunta de Galicia, pois non directamente toca os efectos dos cultivos, simplemente o bo uso da auga e dos recursos. Evidentemente fálase neses documentos de intentar evitar usar auga potable para regar os cultivos, polo tanto, bueno, afecta directamente en cuanto que é preciso manexar a auga de xeito adecuada e non utilizar a auga que está restringida para usos urbáns mayoritariamente, non? Que é o uso prioritario que temos en Galicia.
11: Levades décadas estudando a evolución climatolóxica e como está a incidir na produción agraria. Hai un patrón claro neses estudos?
15: Bueno, o patrón máis claro que temos nos estudos que levamos realizando no noso grupo de investigación, proxectos e planificación dende fai moitos anos, pois evidentemente o que denotan é que hai un incremento das necesidades de auga nos meses críticos do verán, xuño, xullo e agosto, fundamentalmente no mes de xullo, e como sabemos todos, estáse a ver claramente, pois as precipitacións que tan habituais eran antes nos meses de xuño e xullo cada vez son menores ou son torrenciais, que afectan incluso negativamente para os cultivos e para os solos en xeral, non?
11: Esta mesma semana me comentaba un agricultor que estaban empezando a madurar as uvas. Isto tamén está acontecendo, non? Que estas condicións climáticas están cambiando un pouco os ciclos de algunha produción agrícola.
15: Efectivamente, todos os ciclos fenolóxicos dos cultivos estánse a ver alterados, adiantándose ou incluso desregulándose do que son os patróns habituais. Xa levamos varios anos acontecendo que as vendimas producíanse de xeito tradicional no mes de setembro, incluso en outubro, dependendo das variedades, non? Xa temos visto fai varios anos atrás que temos incluso vendimas no mes de xullo, de agosto. Chegaremos ao punto, como acontece na Rioja, non? Pois que están vendimando a finais de xullo, algunhas variedades, co cal, bueno, está claro que os desacoples son terribles, non? Entonces, bueno, algo hai que facer ao respecto para evitar estes problemas.
11: Chegaremos ao punto de que tamén cambien os cultivos que se dan na nosa terra?
15: Cambio de cultivos. En Galicia temos a ventaxa de que podemos cultivar prácticamente de todo, que pasa que moitas veces non sabemos, ou non nos dedicamos a, ou dedicámonos históricamente ao monocultivo do leite, despois pasamos a ter outros cultivos nas zonas costeiras bastante importantes, como o que acabas de falar, o viñedo. Agora temos unha importante presencia do aguacate, temos pataca, etc. Non? Hai unha serie de cultivos estratégicos, aparte de toda a horta, non? Que requieren de auga. Entonces tenemos que entrar a ver cal é a disponibilidade de agua que temos real, aceitalo coas condicións destas prealertas de sequía que temos sobre a mesa, e a partir de aí escoller un mellor conxunto de cultivos que se adapten ás condicións que temos. O sea, pode haber cambios, sí, evidentemente.
11: E hai zonas de Galicia que poden sufrir desertización? Estou pensando, por exemplo, en zonas de, sobre todo, de Ourense.
15: A ver, a priori, hoxe en día non estamos nesa situación como pode atoparse no caso de Almería, non? Ou zonas extremas de España, do sur de España. Nos temos as condicións en canto que a temperatura, pois sí poden darse esas condicións, pero afortunadamente temos unha diversidade en canto a non só especies agrarias, senón tamén especies forestais, non? Que axudan ao mantemento do terreo. E afortunadamente, hoxe en día, eu creo que non estamos todavía con esa visión a medio prazo, non? Para que se produza esa desertización.
11: Javier Cancela, profesor de Enxeñería Forestal do Campus Terra en Lugo, moitísimas gracias por estar connosco.
15: Moitas gracias, boa tarde.